0: Radio Bosanska Krupa. Sportski program.
1: Nastavlja se napad naše reprezentacije.

sutra lete sa aerodroma u prestolnici Bosne za Frankfurt, a onda lete, ako Bog da, preko Velike Bare u St. Louis i pripremaju se za svjetsko prvenstvo. I am from Bosnia, born in BK. Idemo mi za kraj oslušati pjesmu koja jednostavno je postala veliki hit i sve kaže I am from Bosnia, take it to America. Za kraj, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, još 10 dana je do mundijala, tamo igraju najbolji, a tamo će da igraju najbolji ambasadori Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi. I am from Bosnia.

Dijele posljednje trenutke pred odlazak na veliko takmičenje. Zmajevi svoj mundijalski put, grupnu fazu, počinju 12. juna. Bosna i Hercegovina je u grupi B sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Radio Bosanska Krupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Oci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Bosanska Krupa, domaćin sedmice nauke na Uni. Dva femicida u Crnoj Gori za manje od

Lete zmajevi sutra iz predstavnice Bosne za Frankfurt, onda preko Velike Bare u St. Louis, ali mi nećemo zaboraviti ni ove naše ovdje timove. Završnica je bila u prvoj nogometnoj ligi Unsko-sanskog kantona, predzadnje kolo odigrano druge lige Federacije BiH, grupa Zapade, igraće se u ovoj sedmici i finale Kupa Unsko-sanskog kantona. U vikendu iza nas Bratstvo pobjedilo Viteza, Sloga pretrpjela težak poraz kod Romarija, Željo prekinuo niz pobjeda i završio sezonu. U predposljednju

Zmajevi lete, zmajevi su poletili, lete odavno. Zmajevi su danas otrenirali na Grbavici, sutra lete sa aerodroma u prestolnici Bosne za Frankfurt, a onda lete, ako Bog da, preko velike bare u St. Louis i pripremaju se za svjetsko prvenstvo. I am from Bosnia, born in BK. Idemo mi za kraj oslušati pjesmu koja jednostavno je postala veliki hit i sve kaže I am from Bosnia, take it to America. Za kraj, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, još 10 dana je do mundijala, tamo igraju najbolji, a tamo će da igraju najbolji ambasadori Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi. I am from Bosnia.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj ceni od 17,90.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Gori ulica ispod mjeseca, moja curica, moju curica.